0: 哎哎，
1: 하시려다하시려
0: 김하다래
1: 뭐그와정진第三十代の石膏です。八郎の収録を見つけてここまで尾行したがバレられてしまいました。八の収録はあの方法の撤退しました。絶対司令官閣下によ報告してください。
0: 医務官、治療。
1: いいです。今まで来られたのはあなたたちには伝えるためです。早く終えてください。絶対逃がさないで。天皇陛下に尽くせてよ。僕の声です。
2: 报告太君，那可是八路军的主力啊，我们这些人都不够啊。
3: 报告，
4: 能够咬住八路军的主力那是大大的功劳，你们身为军人怎么可以贪生怕死。你给我留下照顾我的同伴，其他人继续追击。